Свято чисте ми скликаємо тіні святих часів, часів благословених. Таємниця формою тих магічних чарує душі, мерехтить у слові, і вічний світ у втіленнях невічних перекладає в символи чудові. Вони бринять так ніжно і мінливо, звертають нас до істини обличчям. Із цього кола випасти можливо лише у центр найглибших.